Dobro jutro, dragi naši, 6:01. Dobrodošlica na jutarnje talase i to na ovaj 17. junski dan, srijeda. Na sred sedmice se nalazimo. Da, danas će biti, kako kažu ljudi, onaj prelomni dan. Već uveliko smo odmakli od vikenda, a polako se približavamo novom vikendu. Međutim, do vikenda ima još mnogo, mnogo da se naradimo. Jutro, pa, ima nekih crnih oblaka, ali ima i nešto vedrog neba, pa sunce onako proviruje. Nadamo se da će sunce ostati upornije i da će ostati gore negdje da sija i da nas podsjeća da je izvor života i da nam daje novu energiju i novu snagu za nove zahtjevne zadatke. Pa ćemo, siguran sam, profunkcionisati na najbolji mogući način. Naravno, mi funkcionišemo i trudimo se da funkcionišemo, ali kada gledamo kako se na drugoj strani nekoj, odakle trebate dobiti podatke, recimo o vremenu, radi, pa ja se nadam da se ljudi, da će se ljudi aktivirati malo i da neće biti ono po principu kada se svi probude i mi ćemo, nego da postoje neke dežurne službe koje bi omogućile ljudima da dođu do određenih podataka o vremenu i o vremenskim prilikama, barem onim trenutnim. No, hajde da, kako kažu ljudi, ne crnimo od ranog jutra, nego ćemo početi pregledom ovih jutarnjih mjerenja, jutarnjih temperatura. Tu su neki podaci koje smo nabavili, opet kažem, teškom mukom, jer ni Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, a ni Federalni zavod jednostavno ne reaguju onom brzinom kojom bi možda trebalo. Eto, to bi otprilike bila ta jutarnja zapažanja. Ajde sad da vidimo iz nekih drugih izvora gdje rade neki drugi ljudi koji će nam to obezbijediti. Da vidimo kakva je trenutna situacija i da vidimo koje su to prve jutarnje temperature. Evo, u Banja Luci konkretno od ranog jutra temperatura je nekih 14 stepeni, što i nije tako loše. Da vidimo u drugim gradovima i mjestima. U Bijeljini je temperatura 10, zatim u Prijedoru 15, u Tuzli također 10, pa onda imamo u Mostaru 15, u Sarajevu 12 i u Zenici 13 stepeni. To su one dostupne temperature od ranog jutra. Nešto kasnije ćemo se vratiti tim podacima pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Nego da vidimo kakva je vremenska prognoza i šta meteorolozi prognoziraju za danas. Da li će ostati sunčano ili će se vrijeme pokvariti? Pa kažu ovako. Sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude negdje između 27 i 34 stepena. A danas je, kao što sam rekao malo prije, 17. jun, pa da vidimo kakav je bio kroz istoriju. 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio je suverenitet Engleske nad New Albionom, odnosno Kalifornijom. Znamo, naravno, svi oni gusari o kojima smo slušali, pričali pa i gledali filmove, svi su bili pod engleskom krunom, pljačkali su, otimali i dobijali onako nagrade, zasluga za engleski narod, tako da je Francis Drake odlikovan, pa možemo reći, titulom viteza, zaslužnog čovjeka za Britansku imperiju. 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca na Novom Zelandu. Maori su poraženi 1871. godine, poslije čega su se povukli u unutrašnjost ostrva, tako da su i Britanci maltene istrijebili.
1867. godine engleski hirurg Joseph Lister upotrijebio je prvi put u istoriji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. Da je operisao nekog drugog, možda ne bi upotrijebio. Šalim se, naravno. 1882. godine rođeni ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. A 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. Znamo da su Nijemci prvi upotrijebili bojne otrove u Ipru u Prvom svjetskom ratu, kada su pobili ljude, bukvalno ih otrovali, a onda je taj bojni otrov koji su Nijemci izmislili i prvi upotrijebili prozvan Iperit. Ne znam druge slučajeve upotrebe, ali eto, Nijemci su se toga dosjetili. Uvijek su bili efikasni kad su te negativne stvari u pitanju. Zatim, 1953. godine sovjetske trupe ugušile su pobunu u istočnoj Njemačkoj, a 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. 2002. godine egipatski arheolozi saopštili su da su u blizini piramida u Gizi pronašla najstariji nedirnut sarkofag star oko 4500 godina i to se zove uznemiravanje mrtvih. Ko zna, možda za par hiljada godina i mene iskopaju. 2015. godina preminuo je Vlastimir Đuza Stojiljković, mnogima omiljeni lik, pozorišni, filmski i televizijski glumac. Popularnost mu je donijela uloga u filmu Ljubav i moda, za koji je otpjevao čuveni hit Djevojko mala, a njegova najpoznatija uloga bila je u TV seriji Pozorište u kući. Naravno, imao je još uloga, ali ovo su ljudima nekako najomiljenije, a on je bio najprepoznatljiviji po tim likovima. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

13:22, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Znate ono kada se daju izjave za medije, pa političari izađu, pa kažu otvoreno, kako oni to vole reći, otvoreno za medije, poručiti nešto građanima ili slično. Međutim, to je onako prilika da se fotografišu, a šta oni rade međusobno, to je druga stvar. Kada nema kamera, kada nema nikoga, to je nevjerovatna razlika. Da, kad vidimo političare, konkretno u Bosni i Hercegovini, da se svađaju o nekim temama, da bude neke stare teme, onda znajte da im je potrebna pažnja. Otprilike kao dijete kada napravi neku havariju, samo da skrene pažnju na sebe jer misli da je zapostavljeno. I nema veće kazne za političare osim one kazne ili od one kazne kada ih ne primjećujete. Dakle, možemo ih kažnjavati neprimjećivanjem. Dakle, ne vidite ih, ne čujete ih i to je ono što se uvijek preporučuje. Sa njima, naravno, treba imati poseban odnos, treba ih onako, da tako kažemo, pratiti. Treba ih pratiti, dobro pratiti šta rade i ne vezati se za njih emotivno. Jer znate kako kod nas ljudi, kao da se bračnog druga tako ne tretiraju sa toliko pažnje i sa toliko emocija. Od bračnog druga se razvedu, ali od vođe, od lidera, od ovoga ili onoga, od omiljenog političara, ako uopšte može iko voljeti političare, od njih se ne razdvajaju i to je sigurno. Što je čovjek nesigurniji, što je čovjek onako, pa možemo reći komotno, uplašeniji, uznemireniji zbog svog neznanja, on se slabije odlučuje na promjene u životu, pa i na promjene političkih partnera. U svijetu, kada se odlučuje o sudbini našoj i sudbini svijeta, ne čini se to na velikim skupovima, na pred kamerama ili slično, nego se čini onako uz neku finu hranu, uz neko fino vino, dogovaraju se i kako se dogovore, tako će biti ostatku svijeta. Izgleda da se tu malo iskočilo iz šeme, jer je američki ambasador pri Europskoj uniji godinama okupljao istomišljenike na tim takozvanim intimnim večerama gdje bi razmjenjivali mišljenje i gradili konsenzus o svjetskoj politici, ali je sve to prestalo povratkom Trumpa u Bijelu kuću, tako piše Politico, pozivajući se na 9 neimenovanih diplomata u Briselu. Dakle, tražili su potvrdu od 9 ljudi. Iako su izaslanici Sjedinjenih Država organizovali večere i ranije, praksa je postala redovna tokom mandata Josepha Bidena, doduše, bo Joseph Biden nije znao za to, i čak i kada je prisustvovao, a kada je u Brisel došao Mark Gitenstein, kako navodi Politico, redovne večere u ambasadorskoj rezidenciji okupljale su pažljivo odabrane izaslanike Evropske unije plus Velike Britanije i Japana, kao i visoke zvaničnike radi privatnih razgovora o trgovini, bezbjednosti i spoljnoj politici. To vam je krv u venama diplomatije. Ono, znate, ne mogu da kažem ovo zvanično, ali nezvanično, to su moje crvene linije. Ovo su stvari koje su bitne, ovo je politička realnost u mojoj zemlji, a ne razumijem zašto ne možete da uradite to i to, izjavio jedan bivši američki diplomata. Deseta gostiju na mjesečnim večerama slično mišljenika bi otvoreno razgovarali o važnim pitanjima mimo zvaničnih pregovora, uz meso, ribu, najbolja kalifornijska vina. Među zvanicama je ponekad bio i Bjorn Siebert, šef kabineta predsjednice Europske komisije grešne Ursule von der Leyen. Imali smo cijeli ekosistem oko tih večera, kaže jedan diplomata Europske unije. Gitenstein nije uvijek bio domaćin, već bi se ambasadori u tom kružoku takmičili čiji kuvar će pripremiti bolju trpezu. Amerika je tako rukovodila svijetom. Izgradite ove odnose, okupite ljude oko zajedničkog cilja, saznate gdje su ljudima crvene linije. Zato smo, kaže, to mogli da radimo 70 godina,
prije nego što je Trump pokvario sistem, kaže jedan američki diplomata. Trumpova administracija je uglavnom napustila ovu vrstu neformalne diplomatije, pomoću koje je Washington oblikovao stavove evropskih elita, a tako se žale sagovornici politika, kažu da novi ambasador Andrew Pazder voli da organizuje prijeme na kojima se pojavi više od 100 ljudi, pa više nema prilike za intimne razgovore. Da nisu to više male grupe, nego sad 100 ljudi, pa se onako isključivo jede i pije. Gitenstein je organizovao zabave kao diplomata, a Pazder ih organizuje kao biznismen, tako je rekao jedan ambasador iz Evropske unije. Eto, to je u tome, dakle, razlika. Sada su preuzeli ovi što prave poslove, što sklapaju poslove, a velike, krupne planove, strategije sa Evropskom unijom su izgleda na ledu i o tome se više barem ne javno raspravlja. Ali eto, na kraju krajeva i ovo je procurila informacija, to su ljudi iznijeli svoje mišljenje koji su pod uslovom anonimnosti, tako da su opisali kakva je razlika između onog vremena i vremena iz, evo sada još uvijek aktuelnog drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa. Ali vidjet ćemo, narandžasti čovjek je ove godine zacrtao sebi Nobelovu nagradu za mir, tako da je započeo rat protiv Irana, a onda zaustavio rat. Ono da je započeo, to se briše u svijesti čitavog svijeta, a

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske u ključnim pitanjima koja se tiču funkcionisanja Bosne i Hercegovine često ignoriše i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom. Postoje pitanja imovine, uključujući i svojinu Srpske pravoslavne crkve koju pokušavaju da revidiraju, između ostalog i na podsticaj visokog predstavnika. Ovo izjavio je za Sputnik Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. U okviru zajedničke istrage srpske i njemačke policije u Srbiji je zapljenjeno 35,6 kg narkotika, uhapšeno 7 osoba povezanih sa kriminalnom grupom koja se bavi nabavkom, krijumčarenjem i prodajom droge na teritoriji Evropske unije i Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je na samitu Grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burgenstocku. Ovo je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Konfederacije Nikola Bido. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Predsjednici iranskog i libanskog parlamenta izjavili su da su Washington i posrednici iransko-američkog memoranduma o razumijevanju obavezni da primoraju Izrael da okonča agresiju na Liban. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je od Irana dobio uvjeravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama zahtijevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka. Izraelske vazduhoplovne snage izvele su napade na više lokacija na jugu Libana, tako javljaju mediji, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o obimu materijalne štete. U izraelskom napadu na centralni dio pojasa Gaze ubijena su najmanje 2 Palestinca. Izrael je preuzeo ovlaštenja za planiranje i izgradnju jevrejskog i muslimanskog svetilišta na okupiranoj zapadnoj obali od palestinske uprave, čime je ukinut Hebronski sporazum koji je na snazi od 1990-ih, ovo izjavio izraelski ministar financija Bezalel Smotrić. Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu, kojom se odbačeni zahtjevi Ukrajine u sporu sa Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu, označava pravnu i političku pobjedu Moskve nad Kijevom, a indirektno i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom. Ovo ocjenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Značaj ove presude je prije svega u tome što po prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje pripadaju suverenoj teritoriji Rusije. Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovo izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Yuri Ushakov. U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su 2, ranjeno je 16 osoba, uključujući medicinske radnike, spasioce i policajce.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: 6. dan ovogodišnjeg svjetskog prvenstva donio je uzbudljive mečeve. Francuska je u prvoj utakmici danas savladala Senegal sa 3-1, sa 2 pogotka Kylian Mbappé, sada strelac ukupno 15 golova na svjetskim prvenstvima, izjednačio se sa Ronaldom, dok je ispred njega samo Miroslav Klose. Norveška je zatim srušila Irak sa 4-1, a Argentina je bila bolja od Alžira sa 3-0 uz hat-trick nevjerovatnog Lionela Messija. Utakmice između Austrije i Jordana počela je u 6 časova i zatvara program u 2 grupe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli je 13, u Zenici 14, u Prijedoru 16, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo podloga za picu 2200 grama, 10 u 1, pita 8,99, kobasica srpska 300 grama, apetito 2,50, sok gazirani litar i po, Pepsi, Marku 79, kafa instant cream 190 grama, Nescafe 14,95, usisivač Gorenje 179, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: svet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7:21, još jednom dobro jutro. Znate, ono, čast svakome, ali Leo Messiju najveća, i to je jedan fenomen kakav se rađa veoma, veoma rijetko, i čovjek je prosto neuništiv. Toliko dugo na tako visokom nivou igrati, to je nezapamćeno. Tri gola je dao protekle noći, i to onako, odrađen posao, završeno, njegov tim pobjedio sa 3-0, može zadovoljno na odmor, na spavanje, i da čeka sljedeći meč kada će opet sve gledalce obradovati svojom sjajnom igrom. A prosto je neuhvatljiv i na jednom sasvim višem nivou one sportske i fudbalske inteligencije, dakle u odnosu na ostale. Nego da vidimo mi šta ćemo mi sa našom inteligencijom, to je problem. Kasnimo u svemu, pričali smo o tome 1000 puta i stalno je to tako, jednostavno nepromjenjivo. A to je da se sve radi sa zakašnjenjem ili se ne radi apsolutno ništa. Parlamentarci navikli da dobijaju plate, i onda je kada ne zasjedaju po 5-6 mjeseci, kada ne donesu nikakav zakon, kada ne glasaju ni o čemu, kada nema kvoruma, kada jednostavno čekamo da nešto urade, a oni ne mrdaju. Zbog stranačkih, političkih, ovih ili onih interesa uopšte nije bitno, ali da se ništa ne čini, da se ljudima učini život boljim, za početak podnošljivijim, to mi nikada neće biti jasno. A ljudi glasali i bili puni nade da će biti bolje. I stalno kada pitaju nekoga na biračkom mjestu, ono, zašto ste glasali? Glasali smo da bude bolje, da bude više posla i tako dalje. I svaki put, dakle, svaki put na svakim izborima ljudi govore isto, a ništa ne mijenjaju. Dakle, to je nevjerovatno. Izgleda da volimo neostvarene želje, ko zna. Možda je tajna u čekanju. Čekamo, pa kaže, dok čekaš, to je nešto lijepo onako, pa makar se i ne desilo. E sad, iako je Bosna i Hercegovina imala dovoljno vremena, svu neophodnu pomoć, ali pomoć joj nema, jasne preporuke Komiteta Savjeta Evrope, dakle Manival, Bosna i Hercegovina ipak nije uspjela da ispuni uslove koji bi je spasili od povratka na sivu listu. Dobro je, nama je siva i crna rezervisana uvijek. Prema trenutno dostupnim informacijama očekuje se povratak na sivu, i to već u petak, što bi moglo da dovede do pojačanih provjera međunarodnih transakcija i usporavanja platnog prometa. Da se pojasni, Komitet eksperata za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope još je u decembru 2024. godine utvrdio da u Bosni i Hercegovini postoji niz nedostataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i dao je rok od 1,5 dana da se otklone. Dakle, 1,5, to je ma malo, kratko je to vrijeme, nema to, samo 1,5. Dajte ljudi, shvatite nas. Zbog toga je dobila 1 dana posmatranja radna grupa za financijsko djelovanje protiv pranja novca, FATF, inače globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. E sad, iako se konačna odluka radne grupe očekivala već u februaru, vijest o povratku na listu stigla je i juče, čuli ste je sigurno i u našim vijestima, ali nikoga nije iznenadilo, što jasno potvrđuju i komentari sagovornika. Kapital je razgovarao sa ljudima i kažu analitičari da je ovo bio jedini mogući ishod, ako se ima u vidu da nisu ispunjeni uslovi koji nisu bili toliko zahtjevni. Također je rečeno da je odugovlačenje bila samo dodatna usluga Bosni i Hercegovini, da joj se kao nesposobnoj i nefunkcionalnoj
omogući nevjerovatno mnogo vremena za nešto što je trebalo sama da uradi. Svakom normalnom je stalo da sprečava pranje novca i finansiranje terorizma i da vlasništvo bude transparentno. Očigledno su ili vlasti bezgranično nesposobne ili su previše zainteresovane za vlastito pranje novca i nezakonite transakcije da pomažu kriminalcima koji su s njima interesno povezani. Treće objašnjenje je nemoguće. Nemoguće, kažu stručnjaci. Da im nije stalo do interesa građana i privrede nije nikakva novost, naravno. Tako da stručnjaci dodaju da ni siva lista nije novost, jer tu smo već bili i možemo očekivati slične efekte kao i prošli put, tako da su neke transakcije postaju nemoguće, posebno sa partnerima koji imaju nizak prag tolerancije rizika. Takvi će jednostavno prestati da posluju, druge će postati skuplje, komplikovanije, trajaće duže, raspon problema može ići od online kupovine, dakle tu ćemo ispaštati, i pristupa elektronskim uslugama, do kraćih rokova plaćanja, skupih garancija ili potpunog prekida saradnje za privredu. Inače, vjeruje se da je moguće da će posljedice biti još gore prošli put s obzirom na to da su u međuvremenu praktično sve zemlje dizale standarde i pooštravale kontrole koje Manival zahtijeva. Dakle, nemojte poslovati sa njima, oni nemaju zakon o sprečavanju trgovine, odnosno pranja novca, finansiranja terorizma i slično. Pa zamislite kad neko kaže da je u vašoj zemlji nije to regulisano, da li biste vi kao normalna osoba ušli u neke investicije, ušli u neke poslove gdje bi vam kapital bio totalno nezaštićen. Međutim, našim političarima nikako ne odgovara zakon o provjeri imovine, zatim porijeklu imovine, pa onda mnogi zakoni koji se tiču i na kraju krajeva sankcionisanja i eventualnog oduzimanja nelegalno stečene imovine, dakle to se ne smije dirati, jer kako kažu ljudi, kriminal se isplati, kažu vrijedi otići u zatvor jer te čeka ono što si ukrao kada izađeš iz zatvora. Eto, to je otprilike logika koja vrijedi kod nekih ljudi koji su se itekako obogatili preko grbače naroda. Ali eto, kod nas za godinu i po nisu uspjeli da usklade te zakone i sada svi vi koji se bavite nekim poslovima, koji pošteno radite svoj posao, a željeli biste da poslujete sa nekim u inostranstvu, a njihovi ljudi nisu glupi, a mi mislimo uporno da smo najpametniji, oni će uvijek gledati

ali Messi je dao, kaže, tri, kaže Haaland, dva postignuta gola za svoje reprezentacije. Nena je napisala da je Messi dao jedan, međutim dao je poslije još dva. Trenutno Austrija vodi, ali eto kako kažu, to je sve od Nene Zvezdašice, veliki pozdrav. Zatim Dragiša je tu, pozdrav Dragiša Stockholm. Znaš ono kad ignorišeš muhu, a ona namjerno ide na tebe, to ti je, kaže političar, ti ugasiš na televiziji, a on ti se odmah stvori na telefonu, na internetu, skače ti po mozgu. Zato postoji samo jedno mjesto gdje i garantovano ne slušamo. Pojačaj Big Radio i uživaj u dobroj muzici, kaže Dragiša. Sara iz Lazareva je tu, zatim Sejo kaže, dobro jutro iz Augsburga, uzvraćamo naravno pozdrave Seji, pozdravljamo i Momira koji kaže, nekima je uvijek bolje, pa jeste Momire, uvijek je nekome bolje. Zatim, narod Dragane glasa ovako ili onako, za promjene ili ne, a svi dobro znamo da su izbori brutalno pokradu i da zato narod nije kriv, svi to dobro znamo, kaže Goran. Jasmina je tu, kaže, dobro jutro, ko je ko ovdje? Zanimljivo. Tanja je tu, dobro jutro, dobar dan, moram nešto reći, ništa pametno, kaže, ovo trenutno fudbalsko takmičenje tako lijepo i lagano pratimo, bar ja, prosto opuštajući i odmara živce. Nekim nema Srbije, njene reprezentacije fudbalera, nema ni njihovih cura, partnerki, ni žena koje se samo slikaju, nešto izjavljuju i tako nešto bez veze. Samo se o njima pisalo na prošlom takmičenju, a fudbaleri onako usput nešto se napiše, stvarno sad smo pošteđeni takvih slika i sličica i prelijepo je, baš lijepo čuti samo rezultat, eto ja rekoh i pozdrav. Hvala Tanja na ovoj poruci. I sa nama je još neko, dobro jutro Dragane tebi, slušalcima, pozdrav iz prekrasnog Rudog, svima koji nisu posjetili ovo lijepo mjesto, iskreno preporučujem. Ljudi moji, kakva je to ljepota, to su kanjoni, to su zelenilo, voda, jezero, a dakle to je nešto što postoji u ovoj zemlji itekako na bezbroj mjesta, ali mi uvijek gledamo nekako tuđe kao bolje, što nikako nije dobro. Tako da eto, pozdrav Miljanu i neka uživa u toj ljepoti. Tako da šaljemo pozdrave svima, naravno, koji su jutros za početak ovog dana odabrali Big Radio, uz napomenu da ćemo vrlo brzo da donesemo i vremensku prognozu na našim talasima i za danas, a i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivira

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok, Ada, Banja Luka. 066-156-156.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žamboo.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez...

Hilton, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Moskva je zabrinuta što se stav Republike Srpske o ključnim pitanjima koja se tiču funkcionisanja Bosne i Hercegovine često ignorišu i što je njeno rukovodstvo pod pritiskom. Postoje pitanje imovine, uključujući i svojinu Srpske pravoslavne crkve koju pokušavaju da revidiraju. Između ostalog, na podsticaj visokog predstavnika, ovo je izjavio Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru predstavlja ozbiljan udar na identitetska obilježja i zakonom zagarantovana prava građana srpske nacionalnosti i radnika koji borave u Hrvatskoj, a na incident su reagovali samo policija i javnost. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je izjavio dodajući da se u Hrvatskoj izgleda reakcija nadležnih institucija ne smatra potrebnom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je na samitu grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burgenstocku. Ovo je izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova Konfederacije Nikola Bido. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Predsjednici iranskog i libanskog parlamenta izjavili su da su Washington i posrednici iransko-američkog memoranduma o razumijevanju obavezni da primoraju Izrael da okonča agresiju na Liban. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je od Irana dobio uvjeravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut bez tog koraka. Televizija Al Arabija tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će Sjedinjene Države i Iran potpisati u petak. Sporazum prema njima sadrži 14 tačaka. Između ostalog, predviđa se trajni prekid rata, zabrana napada i miješanja, uz poštovanje suvereniteta i rok od 60 dana za finalni sporazum. Sjedinjene Države bi ukinule sankcije i blokade, omogućile izvoz nafte, oslobađanje zamrznute imovine i plan ekonomske obnove Irana. Iran se obavezuje da neće razvijati nuklearno oružje uz postepeno povlačenje Sjedinjenih Država, normalizaciju pomorskog saobraćaja i odobrenje sporazuma u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ovo je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Yuri Ushakov. A u ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su dvije, a ranjeno je 16 osoba, uključujući i policajce.

0: kavaleri borca saznali su protivnika u prvom pretkolu Lige šampiona. Kuglice u Nionu odredile su da rival prvaku Bosne i Hercegovine na startu elitnog takmičenja bude šampion Bugarske Levski. Prvi mečevi Lige šampiona, odnosno kvalifikacija, bit će odigrani 7. ili 8. a revanši 14. ili 15. jula. Prva utakmica bit će odigrana u Banja Luci, dok će revanš biti u Sofiji. Jutro smo donijeli rezultate odigranih mečeva na svjetskom prvenstvu, a osvrnut ćemo se i na učinak Lionela Messija. Argentina je, kao što smo rekli, na ubjedljiv način započela odbranu titule šampiona svijeta, savladali su Alžir sa 3-0, a glavna zvijezda bio je upravo Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Na stadionu Kansas City-u pred 70.000 gledalaca Messi se sa tri gola izjednačio sa nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Klozeom na vječnoj listi strelaca svjetskih prvenstava sa ukupno 16 pogodaka. Na svojoj 27. utakmici na mundijalima ukupno 200, to je za Argentinu, iza sebe je ostavio Kiliana Mbappé sa 14 golova, a u narednim utakmicama vjerovatno će postati i najbolji strelac ikada na prvenstvima svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini, Doboju, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 15, u Trebinju 18, u Mostaru 19, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro svima, dobri moj narode. Dobro jutro od Mudrog, od Dragana, od Irene. I ove srijede, 17. junskog dana, sad vidim da je prošla polovina juna, družimo se sa vama na ovim talasima i nadamo se da će nam svima biti lijepo. A ako ima muzike i to ovako dobre, ne može biti nego lijepo. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu, zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 15. do 20. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo dodatak jelu sa povrćem 250 grama Apetito 0,99, kobasica tirolska kilogram Apetito 8,99, sok Mirinda litar i po Marku 79, kečap blagi kilogram Apetito 2,50, ventilator sa postoljem Florija 3 brzine 32,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95. Ulje Bimal, litar 3,35. Multisola, litar i po 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Dragi kupci, od 18.6. posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 30. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas 18.6. od 10 sati, vaš Konzum.
3: Apetito!
4: Apetito!
3: Svjetska priča u

umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je

I danas otprilike u isto vrijeme treba da vidimo o čemu čavrljamo. Ljudi, nekad je važno znati i šta nećeš, a ne samo šta hoćeš. Lakše se situacija isfiltrira. A šta ja danas hoću? Ma hoću da vam ispričam sve i svašta. O nekim posebnim turističkim turama u Rimu, to ćemo ostaviti za onaj naš putujući sat. Ima i onih ozbiljnih priča kad već pominjem putovanje, uvođenje pametnih tahografa u Evropskoj uniji i brige vozača sa ovih naših prostora, jer mi smo, jel te, iz treće zemlje. Kako će se i da li će se to riješiti onda, o cijenama goriva i kad ćemo mi konačno osjetiti ovaj pad koji se desio na svjetskim berzama zbog sporazuma između Amerike i Irana. Onda nešto što se zove lubenicomat. I tako nešto postoji. Onda o nekim skandalima na svjetskom prvenstvu, mada ja se čovjeku divim, možda ste i vidjeli, šef stručnog štaba brazilske fudbalske reprezentacije, ljudina jedna. O pripravničkom stažu, o plesu, imam i pozitive, nešto ćemo i pijuskati, vidjet ćemo i šta pijemo na ovim našim prostorima, po kvalitetu naravno, a da nije domaća rakija, tu ne treba ništa da se provjerava, tu sve funkcioniše više nego odlično. O nekim uštedama u Bosni i Hercegovini i kako se ušteda treba potrošiti. Nema smisla da

Parice stoje na hrpi. Juče sa nekim zanimljivim ljudima se malo razgovaralo kako je u Kanadi, pa se došlo do toga da i tamo situacija i sa cijenama i sa poslom slična kao na ovim našim prostorima, vjerovali ili ne. Čovjek od nekih 40 godina kaže: moja radna kolegica, inače sjajna osoba, 86 godina. Šta? Kako to misliš? Propisno ljudi rade sa 86. Po zakonima u ovoj zemljici ovdje to bi trebalo biti 65 godina starosti, bar za neke funkcije. Da li je tako ili nije, čućemo. Međutim, jasno je ko je najvažniji. To ste vi, dobri moji ljudi. I evo već galamite, neka, volim. Radna ekipa iz Trebinja sa nama. Naš Almir se javio sa puta između Sarajeva i Fojnice. Senada nas sluša u Austriji. Kaže: ljubav ne možeš kupiti, ali je možeš pokloniti. Senada, kad se osjete leptirići u stomaku, prvo što se uradi, popije se insekticid. Naročito u nekim ozbiljnim godinama. Jer tad valjda očekuješ, ne znam, da te lupi reuma, da počnu da bole sve moguće i nemoguće koske, da dobiješ visok pritisak. A čovjek uzme pa se zaljubi, nema pametnija posla. Insekticid, drugog rješenja nema. Tu je naša Ina iz Vitine i jutro želi dobro jutro. Kaže: suze su ipak mnogo vrednije od osmijeha. Može se nasmijati bilo kome, ali uvijek plačete samo za onim koji vam znače. Ne bih se složila, Ina, nekad plačemo i zbog onih koji nam ne znače, ali nam komplikuju život i prave probleme. Tako da, na kraju, ako je čovjek zaista čovjek, rasplače se i za potpuno nepoznatim koji niti mu znače, niti ima duboku emociju prema njima jer ih nikad vidio nije, a rasplače se jer ga pogodi. Tako da, Željko je Slavonskog Broda nam poželio lijepi dobar dan. Kaže: dobro i vi nama došli, Bepsončiću. Hvala. Nurfet sa nama, on nas sluša u nečemu tamo u Holandiji. Da ja ne lomim jezik na koju to je stile, nešto. Gdje god da ste, dobro nam došli. Anjuša iz Michigana kaže: de čuti, kakvi smo, stvarno će neko popiti insekticid. Pa ću ja biti kriva. Buka se javio iz Italije, kaže: vidim jutro se ponijele naočale. I tuđe, samo čuti, kad dođem kući stradat ću.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći jackpot

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: stvar, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, u švajcarskom parlamentu prvi put je pokrenuta rasprava o kršenjima ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Grupa poslanika svoje argumente i pitanja uputila je ministru odbrane Švajcarske s ciljem da se, kako navode, zaustavi ugrožavanje prava srpske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije. Cilj je da se zaustavi kršenje prava srpskog naroda s obzirom na to da su švajcarske trupe gotovo tri decenije prisutne na tom području. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula. A u Beogradu je potpisan ugovor između dioničara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj naftne industrije Srbije, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromneftom u vezi sa preuzimanjem ruskog udjela od 56,15% u NIS-u. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Ovo je saopšteno na internet strani Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je na samitu grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burdenstocku. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Međutim, televizija Al Arabija tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će Sjedinjene Države i Iran potpisati u petak. Sporazum, kako je navedeno, sadrži 14 tačaka. Između ostalog, predviđa trajni prekid rata, zabranu napada i miješanja uz poštovanje suvereniteta i rok od 60 dana za finalni sporazum. Sjedinjene Države bi ukinule sankcije i blokade, omogućile izvoz nafte, oslobađanje zamrznutih te imovine i plan ekonomske obnove Irana. Iran se obavezuje da neće razvijati nuklearno oružje uz postepeno povlačenje Sjedinjenih Država, normalizaciju pomorskog saobraćaja i odobrenje sporazuma u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. 3 osobe su poginule, 5 je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansk u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Posljednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće uvedeno radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Europska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cjevovoda kao dio takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A fudbaleri Austrije pobjedili su Jordan sa 2-1 na startu mundijala u grupi J, u kojoj je prethodno Argentina savladala Alžir sa 3-0. Marko Arnautović je bio u centru pažnje, ušao je kao džoker, postigao gol koji je poništen, posvađao se sa sudijom zbog vara, ali je onda indirektno postao heroj nacije. Isprovocirao autogol Al Arabije, koji je presudio žilovim i borbenim Jordancima. Nisu imali snage za dostojno pariranje duže od sat vremena igre, a za kraj Arnautović je dao gol iz penala. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš pobjednica je 65. izdanja mitinga Golden Spike u Ostravi. Pošto je u disciplini bacanje koplja triumfovala rezultatom 62 metra i 92 centimetra. Vilagoševa je odbranila prvo mjesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije svjetske atletike, koji se nalazi odmah ispod serije Dijamantske lige.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Morning, everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
6: Big Radio.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Dekorisanje može da počne.
5: Umjetna trava,
4: zeleni zidni paneli,
5: rasvjeta za vrt,
4: fontane i ležaljke,
5: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tometko, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

0: Dragi kupci, od 18.6. posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas 18.6. od 10 sati, vaš Konzum.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

Čovjek ništa ne voli ko trošiti novce, naročito ako su tuđi. Sad ćemo malo i na tu temu. Pokušala sam ja to sve da skratim, a da shvatite šta vam želim reći. Širom svijeta povećava se ona starosna granica za odlazak u penziju. Jedni koji su, hvala Bogu, zdravi i pravi, raduju se jer ne ide im se u penziju. Prvo zbog obaveza, žele da rade, žele da se kreću, da se druže. Drugo zato što su penzije puno manje od plata. Drugi jedva čekaju tu penziju, pogotovo na onim teškim poslovima. E sad, u institucijama Bosne i Hercegovine, gdje su poslovi, znate i sami koliko teški, jadnišci rade i mimo onih zakonskih regulativa, jer po sili zakona u institucijama Bosne i Hercegovine radni odnos mora prestati zaposlenom kad navrši 65 godina starosti. E sad, upućeno je upozorenje inspektoratu Državnog ministarstva pravde, navedeni su i neki primjeri. Recimo, u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine tri njena člana još uvijek rade uprkos činjenici da su odavno ispunili zakonske uslove za penziju. Jedan od članova ove komisije uslove za penziju, vjerovali ili ne, ispunio još 2007. Čovjeku su danas 84 godine, njegove mlađe kolege 71 i 73. Jednom članu konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine kažu nezakonito produžen radni odnos, iako je navršio 65 godina još prije dvije godine. Da li će se nešto promijeniti ili neće, ne znam, ali ovim ljudima koji rade u politici bilo šta treba dati beneficirani radni staž, jedna godina da vrijedi tri. Ne da se mi njih što prije riješimo, ni pošto, nego težak je to posao da stignu malo da odmore. Sa druge strane, institucije Bosne i Hercegovine uspjele da uštede 4,4 miliona maraka na platama zaposlenih u prošloj godini, međutim, malo. Porasli troškovi putovanja prije svega, jer gorivo poskupilo sve.

znate, kirija i ostalog, tako 4,4 miliona uštede i 14 miliona porasta troškova za putovanja i sve pomenuto. Al kad se tuđe parice troše, onda je najljepše, onda budeš džek za sve te pare. Pa ćemo na svjetsko prvenstvo u fudbalu, čovjek koji je mene oduševio i ne vidim što se ljudi bune. Fudbalsku javnost širom svijeta potresla je nova afera. U centru pažnje predsjednik Fudbalskog saveza Brazila Samir Ksaud. Prema navodima medija, sve oni moraju da pronađu, sredstva saveza koristio za pokrivanje troškova putovanja i smještaja, ali osoba iz svog privatnog života, uključujući suprugu i ljubavnicu, dakle obe su morale da imaju isti tretman. Luksuzni restoran na Manhattanu nema manje od toga. Kažu, prema istraživanjima bar, troškovi su premašili 10.000 dolara samo za smještaj. I sve naravno trošku saveza. Jer to je rezervacija od putovanja biznis klasom. Pa ne možeš jednu voditi biznis klasom, a drugu ostaviti kući ili je pustiti da se trucka u nekom ko zna kakvom prevoznom sredstvu. Ispoštovao obe čovjek, a i što im je sve platio, nego što je sa jednom na večeri, pa sa drugom na večeri, i ove moraju na elitna mjesta. E tako se troše tuđe parice, tako i treba, svaka čast. Stvarno je ljudina, ja ne znam šta vi mislite, ali meni se čini da je stvarno čovjek i po ono, momak i po dasa prva klasa. Izeta iz Ljubljane ne prestaje da se smije, što nasrne male ranjene, što sad na ovu priču, ne znam šta bih rekla. Šemso nam se javio iz Bremena, naša Branka nas sluša u Hrvatskoj, kaže, ti pričaš o tom insekticidu, a ja u špajzu, pa šljivovica, i to ona prava iz Kneževa, ta liječi od glave do pete, pomaže i u ljubavi. E, nek se tako i nastavi.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Dragi kupci, od 18.6. posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas 18.6. od 10 sati, vaš Konzum.
4: Apetito!
5: Apetito!
4: Svjetska priča u

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i vrijeme za nove vijesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je saopšteno da je OFAC izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula ove godine. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Ovo je saopšteno na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškian ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. 3 osobe su poginule, 5 je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansku u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajinski avion bombarder Su-24M7 srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti, oba člana posade su poginula. Posljednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće uvedeno radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Europska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cjevovoda kao dio takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump aktivirao je zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi otklonio ograničenja u proizvodnji i snabdijevanju naoružanjem i municijom, a tako se navodi u memorandumu koji je upućen američkom ministru rata Pitu Hegsetu. Ograničeni proizvodni kapaciteti, krhki lanci snabdijevanja, dugoročne zavisnosti u nabavci i uska grla u proizvodnji predstavljaju izazove koji mogu da ugroze odbrambene sposobnosti zemlje, naveo je Trump.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Iako vijesti o fudbalu dominiraju prethodnih dana, da se malo osvrnemo i na jučerašnja dešavanja na teniskim terenima. Srpski teniser Hamad Međedović pobjedom je započeo turnir u Londonu. Međedović je odigrao vrlo dobro u svom prvom meču na travi ove sezone, savladao Francuza Artura Rinderkneša sa 2-0. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu, pošto je poražen od Mađara Fabijena Marošana rezultat Atom 2-1. A legendarne sestre Serena i Venus Williams nastupat će ove godine na Wimbledonu u igri ženskih dublova nakon što su im organizatori turnira uručili wild card. Serena i Venus su tokom karijere osvojile čak 22 titule u paru, od čega 14 zajedno na Grand Slam turnirima. One imaju i 3 olimpijska zlata u dublu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53 i u Prijedoru sa 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Doboju 21, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Mostaru i Trebinju 26, a u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama, senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop od 10. do 26. Ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: www.rvl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

samom sebi bit ću spas i to je to. Ne znam zašto treba neko da nas opominje, da se čuvamo, da se zaštitimo, da pazimo, da... Jer ako ne misliš o sebi, kako ćeš misliti o bilo kome i o bilo čemu drugom? Ali eto, dešava se. Što vam to pominjem? Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje su u cilju sprečavanja nastanka požara u stambenim jedinicama u posljednjih nekoliko mjeseci pregledali preko 150 stambenih zgrada u Trebinju i evidentirali, slutite već, porazno stanje. Većina ulaza u pregledanim objektima nije imala adekvatnu protivpožarnu opremu. Nijedan ulaz pojedinih stambenih zgrada nije imao ljudi vatrogasno crijevo i ostalu opremu u onim hidratanskim kutijama, a sumnja se da su jedna te ista crijeva korištena u različitim ulazima zbog tehničkog prijema. Sad se najavljuju sistemska rješenja, financijske kazne. Iz vatrogasne jedinice u Trebinju kažu: njihova prva posjeta bila savjetodavna, edukativna. Eto, uradite nešto dok ne krenu prave kontrole. I uglavnom prilikom tih kontrola nalazili prazne hidranske ormare, bez opreme, bez crijeva, bez mlaznica, aparati potpuno prazni ili ih uopšte nema. A podsjećaju ljude na onaj svježiji primjer požara u bolnici, kad je sve uspjelo da se riješi bez žrtava i sa minimumom materijalne štete, zato što je sve funkcionalno.

Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jeste vrijeme za nove vijesti, pa da krenemo iz Beograda. Hrvatska Srbima šalje poruku da nisu dobrodošli. Ovako je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio hapšenje Srbina Milovana Perića za navodni ratni zločin. Ovo hapšenje je kontinuitet zastrašivanja boraca Republike Srpske Krajine. To je poruka da se ti ljudi ne vraćaju, ne obnavljaju svoje kuće, ne posjećuju porodice, a sa druge strane da se promoviše narativ o lažnom mitu i domovinskom ratu i takozvanoj agresiji na Hrvatsku od strane Srbije. Milovan Perić neće imati pošteno suđenje i to je potpuno jasno. Neprihvatljivo je da više od 30 godina nakon završetka rata imamo hapšenja krajiških boraca kojima se sudi na osnovu izjava lažnih svjedoka, naveo je Linta. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je saopšteno da je OFAC izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula. A u Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Perzijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, sedam je povrijeđeno. Tri osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansk u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Ukrajinski avion bombarder Su-24M7 srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti, oba člana posade su poginula. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, ovo je izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Europa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump aktivirao je zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi otklonio ograničenja u proizvodnji i snabdijevanju naoružanjem i municijom, navodi se u memorandumu koji je upućen američkom ministru rata Pitu Hegsetu. Ograničeni proizvodni kapaciteti, krhki lanci snabdijevanja, dugoročne zavisnosti u nabavci i uska grla u proizvodnji predstavljaju izazove koji mogu da ugroze odbrambene sposobnosti zemlje, naveo je Trump.

0: kredita.
1: A neponovljivi Leo Messi, tek što je zaigrao na aktuelnom mundijalu, upisao je i ispisao istoriju hat-trikom protiv Alžira, poravnao se sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strelaca na svjetskim prvenstvima svih vremena. Obojica imaju po 16 golova. Argentinac još može da popravi svoj bilans i zasjedne i na ovaj pijedestal. Messi je vrlo emotivno proslavio prvi gol u suzama. Istina je da to nema veze sa terenom niti sa fudbalom. Imao sam teške, komplikovane dane iza sebe, ali sam zahvalan čitavoj ekipi, čitavoj delegaciji, svima mojim saigračima, jer su sve vrijeme bili uz mene kao podrška, kao i uvijek dali su mi snagu da budem dobro i to je sve, istakao je Messi, ne želeći da ide u detalje. Dolazak hiljada navijača reprezentacije Škotske na svjetsko prvenstvo izazvalo je neočekivan problem u Bostonu, nestašicu piva širom grada. Škotska tokom grupne faze mundijala igra dvije utakmice u Bostonu, veliki broj pristalica popularne Tartan armije doputovao je u Sjedinjene Države kako bi podržao svoj tim. Međutim, njihova žeđ ozbiljno je opteretila lokalne pubove i distributere pića. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Prijedoru sa indeksom 51 i u Zenici sa 53. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Doboju 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

neke stvari stvarno vrijedi čekati, a naš Edin iz Kozarca kaže ovu pjesmu čekao od juče. Evo, dočekali ste, neki ćemo čekati i dalje, ne pjesme, nego čekat ćemo. Ima još sjajnih pjesmica na listi, Raširi ruke o majko stara za našu baku Sofiju, pa Moja posljednja ljubav i čuveni Mitar Mirić za Italiju Na džaba izađi, mala, vrijeme ti je. Za Hrvatsku, za Karlovac, čekajte da se sjetim. Pa Čarolija ide za našeg Željka u Regensburgu, pa vidjet ćemo šta će još biti na listi. Ako putujete na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH, naoružajte se strpljenjem i besplatnim aplikacijama kao i radio prijemnicima preko kojih nas možete slušati, a tu i vikportal.va da možete da nas čitate. Ovo je priča koju vrijedi čuti, pogotovo u današnje vrijeme. Vrijeme kad su lijepi i nesebični gestovi sve rjeđi. Priča iz Kalesije ovih dana osvojila region, može se reći, od društvenih mreža preko medija pa nadalje. Pored stabla trešnje koje se nalazi uz put, postavljen jednostavan ali dirljiv natpis. Na papiru, pričvršćenom uz drvo, piše: Narode, berite ove trešnje da ne propadaju. Hvala puno svakome ko bere. Zamislite vi to. Naravno, oduševljenje među prolaznicima, koji su u ovome prepoznali onaj primjer dobrote, solidarnosti, komšijskog duha koji je uvijek hrasio ovu zemlju. Mnogi su istakli da je vlasnik stabla mogao plodove zadržati za sebe ili jednostavno pustiti da propadnu jer mu se može. Međutim, odlučio da ih podijeli sa svima. Naravno, ljudi fotografisali kažu, nekad su ovakvi prizori bili sasvim uobičajeni u našim selima. Danas su sve rjeđi. Ja se samo nadam da je bilo i dječurlije koja su uspjela da beruckaju trešnje, jer to je poseban doživljaj. Čovjek je ostavio i ljestve uz drvo, da se ne kidaju grane, da se ne mučite, da... Eto, tako se to radi. Danas je više takvih, bilo bi super. Dragoslava nas pozdravlja iz Dortmunda. Da li sunce zalazi ili izlazi, ili sve bez teksta. Rade nas sluša u Modrići, naša Zora je u Stanarima. Alija je tamo vamo i Sarajeva, ali trenutno na Iliđi. Što se tiče ovog što ste malo čas pričali o vatrogasnoj bezbjednosti, ne daj Bože da se šta desi. Isto kao sa svim kod nas. Jedno čudo, dva dana i to vam je to. Evo, sjetite se slučaja tramvaja u Sarajevu. Niko ništa više ne pominje. Jednostavno sve se, kaže, prebrzo smjenjuje i to tako ide. Jednostavno nema. Svako se zabavio nečim svojim. Ja tražim pjesmu usput, zato ovako pričam. Samo malo. Sad ćemo je naći i staviti na ovu moju listicu. Mislim da je to ovo. Jeste. Čućemo pjesmu. Kaže, od juče se izgleda više niko ne pozdravlja sa dobro jutro, nego svi kažu izađi mala. Može li muzička? Pozdrav ide na Bjelave, može muzička. Te i deda su u Švajcarskoj, naša Slavka pozdravila iz Prnjavora, Nena iz Italije presrećna što će Mitar Mirić da pjevuši. Jedna sjajna fotka, ne vjerujem, je li ovo stvarno istina, Neno? Proslava, baloni onako u luku, piše 30 godina od razvoda braka. Ali dobro, i to je dobra godišnjica. Samira nam se javila iz Sanskog mosta. Samo sam čekala da se oglasiš o penzijama ljudi koji rade u raznim kancelarijama. I kaže, ko čeka, taj i dočeka. Joj, ko čeka, draga moja, taj se često i načeka. Ajmo sad, Raširi ruke o majko stara.

gdje god pođem tebi idem. I ja evo došla vama da završim ovaj sat koji me razveselio, ono mi izađi mala, a onda mi se nekako nametnula i priča i nešto što budi tugu, a sastavni je dio ljudskog života. Međutim, opet je nekako lijepo. Na Aristotelovom trgu u Solunu pod otvorenim nebom, a u zvuke tradicionalne muzike, 832 ljudi zaplesalo je u istom trenutku i time postavilo novi Guinnessov svjetski rekord za najveći istovremeni Zeybekiko ples. Kažu nestvarno, svečano, emotivno. Organizacija nastala u saradnji sa udruženjem Alzheimer Elas sa jasnim ciljem podizanja svijesti o Alzheimerovoj bolesti i važnosti podrške oboljelim i njihovim porodicama. Jer Zeybekiko, tradicionalni grčki ples, najčešće se izvodi kao intimni izraz emocije, tuge, ponosa, unutrašnje snage. A ova bolest se može povezati sa svim navedenim. Za porodice i tuga i neophodna unutrašnja snaga, za one koji su oboljeli svaki pokret može da bude sjećanje. Kažu, ovdje je sve dobilo neku novu dimenziju jer i arhitektura i ljudi se ujedinili. Oni predivni lukovi, kameni trg, niše sa restoranima i kafićima, jednostavno jedna šira priča koja nije bila tu da bi se oborio rekord, već da bi se poslala poruka o bolesti koja dotiče milione porodica širom svijeta. U tome je tajna. I svako se bori s tim kako zna i umije. Muzika, kažu, odzvanjala između zgrada, posmatrači pratili prizor koji je spajao tradiciju i savremenu društvenu svijest. Nekako ujedinjeni, ako ništa u tom razumijevanju, jer malo šta se, nažalost, bar trenutno može uraditi. Neki omaž sjećanju. Ne znam čini li se vama da možda jednog dana može da vam se desi da zaboravite i sopstveno ime i prezime i sopstveno lice i da kompletan svijet postane stran, ali da postoje neki ljudi ili neki događaj u vašem životu koje ni tad ne biste zaboravili. Njih poznajete, a sebe više ne. Meni se čini da je tako nešto moguće.

0: Тик. Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo Mortadela Pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057 491 333. Istočno Sarajevo.

0: Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Hrvatska Srbima šalje poruku da nisu dobrodošli. Ovako je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio hapšenje Srbina Milovana Perića za navodni ratni zločin. Ovo hapšenje je kontinuitet zastrašivanja boraca Republike Srpske Krajine. To je poruka da se ti ljudi ne vraćaju, ne obnavljaju svoje kuće, ne posjećuju porodice, a sa druge strane da se promoviše narativ o lažnom mitu i domovinskom ratu i takozvanoj agresiji na Hrvatsku od strane Srbije. Milovan Perić neće imati pošteno suđenje i to je potpuno jasno. Neprihvatljivo je da više od 30 godina nakon završetka rata imamo hapšenja krajiških boraca kojima se sudi na osnovu izjava lažnih svjedoka, tako je naveo Linta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca, tako je saopšteno na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Izraelski izvoznici sistematski prikrivaju porijeklo poljoprivrednih proizvoda sa okupiranih palestinskih teritorija i Golanske visoravni kako bi u Europi ostvarili pravo na niže carine, utvrdila je nevladina organizacija Global Eco. Prema njihovoj istrazi, čak 42% pregledanih proizvoda lažno je označeno kao da su proizvedeni u Izraelu, prenosi Guardian. Autori izvještaja upozoravaju da se na ovaj način europske vlade i potrošači obmanjuju, čime nesvjesno finansiraju i podržavaju ilegalnu ekonomiju izraelskih naselja. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, sedam je povrijeđeno. Tri osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansku u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Ukrajinski avion bombarder Su-24M srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti. Oba člana posade su poginula. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini. Ovo izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Europa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međunarodna zajednica trebalo bi da u slučaju financijera Jeffreya Epsteina da istu iskrenu nedvosmislenu osudu kakvu je fašizam dobio na Nirnberškom procesu. Iznenađeni smo što slučaj Epstein, koji predstavlja udar na moral čitavog čovječanstva, i dalje nije dobio svoj epilog. Nije osuđen na međunarodnom nivou kao što je osuđen fašizam, a riječ je o trgovini djecom, trgovini maloljetnicima i njihovoj eksploataciji. Ovo je saopštio predsjednik Komisije za pitanja porodice, zaštitu materinstva i djece Ruske pravoslavne crkve Fjodor Lukjanov.

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i CM darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CM društvenim mrežama.
4: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.

12:17 je. Nastavljamo ovo naše druženje polako i opušteno do kardio sata. Napravit ćemo i onaj pregled dešavanja na mundijalu za danas. Međutim, ono što bi moglo da bude značajno, utvrđen set zakona kojim je propisano skraćenje trajanja pripravničkog staža sa 6 na 3 mjeseca i ono koje traje godinu dana da od sad bude 6 mjeseci. Dakle, radnici koji imaju srednju stručnu spremu, pripravnički staž trebalo bi da odrađuju 3 mjeseca, a visoko obrazovani 6. Dakle, brže raspolaganje svojim znanjem, kako bismo to rekli, da se što prije položi stručni ispit, da se što prije zasnuje radni odnos. Sad, da li će ovo moći da se primjeni u praksi, čućete, ali znam da je mnogima bilo važno, jer od pravnika preko svih koji su diplomirali bilo šta što bi ih dovelo do nastavničkog zvanja, svi moraju imati pripravnički, medicinske sestre i tehničari. Često pripravnički, nažalost, ne bude ni plaćen, pa se ti snađi kako znaš i umiješ. A kad pomenuh medicinu, mnogi će sad i na godišnje odmore i boravi se na otvorenom. Smrt 21-godišnje djevojke na Evi u Grčkoj, za koju se navodi da je preminula nakon uboda ose i teške alergijske reakcije, ponovo otvorila pitanje opasnosti koju ubodi insekata mogu predstavljati za sve koji znaju, ali nažalost i još gore za one koji ne znaju da su alergični na njihov otrov. Većina ljudi nakon uboda ose ili stršljena osjeti samo bol, crvenilo, otok na mjestu uboda. Međutim, kad ste alergični, onda dođe do težih i potencijalno smrtonosnih alergijskih reakcija koje zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Klasično ljudski, aj začekaj, neće ti ništa biti, da vidimo šta će se desiti, da, a čekanja nema. Ako su simptomi samo na mjestu uboda, nema razloga da se ozbiljno zabrinete. Međutim, otežano disanje i osjećaj gušenja, oticanje usana, jezika ili grla, promuklost i otežan govor, koprivnjača, odnosno osip po cijelom tijelu, vrtoglavica, malaksalost, gubitak svijesti, ubrzan ili slab puls, mučnina, grčevi. Ovi simptomi mogu se razviti i veoma brzo, nekoliko minuta od samog uboda. Dakle, nema čekanja. Ako vam je poznato da je neko alergičan na ubod insekta, ne čeka se da se vidi hoće li simptomi sami proći, nego se odmah, ali odmah zove hitna pomoć. Bolje je da dođu bez razloga. E sad, ljudi koji znaju da imaju alergije, imaju i one autoinjektore adrenalina, EpiPen ili nešto slično što im je već propisano. Ako već nosite ovako nešto sa sobom, društvu sa kojim ste, recite. Ako ste na nekoj organizovanoj turističkoj turi, napomenite vodiča. Jer nekad zatreba pomoć da se ovo primjeni i da se život spasi. E sad, ako niste alergični, dosta mjesta uboda kažu oprati vodom i sapunom, hladan oblog i to je to. Međutim, obraća se ipak pažnja šta će se dešavati, jer alergija se razvije. Ne mora značiti da nećete sad biti alergični, jer nikad niste bili. Ljekaru se ide odmah ako počne da otiče lice ili usna, ako je ubod upravo u predjelu glave, ako je veći broj uboda u pitanju. I nema čekanja. Imajte ovo na umu, da se odmori ne pretvore u neke strašne stvari. E sad da vidimo šta ste mi rekli. Naš Dragiša se javio iz Štokholma, kaže: kad sam bio dječak, živio sam u Sarajevu blizu poljoprivrednog dobra. Voća na pretek, ali tu je bio i jedan strogi čuvar, ganjao nas svaki dan, čuvao to voće ko da je njegovo rođeno. A mi, djeca ko djeca, đavolčići, namjerno išli njemu inat da beremo. To nam je bila najveća slast. Danas slušam za ovaj natpis koji je čovjek ostavio i razmišljam kako se vremena mijenjaju. Nekad smo rizikovali batine za šaku trešanja, a danas nema ko da ih obere pa se tako dijeli sa narodom. Ali nekad bar se ljudska dobrota ne kvari. Hvala puno, Dragiša, što ste podijelili ovo sjećanje sa nama. Divno je. Senada nam se javila iz Zenice. Ima nas i u Podkozarju, kaže: rođeni moji, Miloševo brdo još na istom mjestu stoji, procvjetala nam je stogodišnja lipa, opija miris. Rijeka Jablanica žubori, na ognjištu čekam dva sina, dva sokola da ih zagrlim, a uz vas se nekako lakše diše. Kad malo bolje pogledam u ovo slikovito Podkozarje, shvatim da je majka priroda
bila stvarno darežljiva i blagodatna prema nama. Hvala i vama puno, Lidija naša, što ste ovo podijelili i da to čekanje što brže prođe.

programu 4 meča Portugal protiv Konga u okviru grupe K igra od 19 časova u Houstonu. Drugi meč večeri Engleska i Hrvatska u grupi L igraju od 22 u Dallasu. U okviru iste grupe i Gana i Panama počet će meč u Torontu u 1 čas iza ponoći, a Uzbekistan i Kolumbija u grupi K igraće u Mexico Cityu oko 4 časa. Sad Hrvatska postala sinonim za dramu na svjetskim prvenstvima u nokaut fazi, naročito na onim prvenstvima 18. i 22. čak 3 utakmice riješila u svoju korist nakon boljeg izvođenja penala, 2 produžetka odigrana, žurka. Mundijal 2026. označava istorijski trenutak za hrvatski tim jer je ovo posljednji turnir na kojem ga predvodi legendarni kapiten i ikona tima Luka Modrić. I za reprezentaciju Portugala ovo će biti posebno prvenstvo. Kapiten Cristiano Ronaldo izjednačio se sa Messijem po broju odigranih svjetskih prvenstava, istovremeno drži status najboljeg strelca u istoriji reprezentativnog fudbala sa preko 140 postignutih golova, osvojio sve što se moglo osvojiti na klubskom nivou, evropsko prvenstvo sa Portugalom oborio i bezbroj rekorda, međutim titula svjetskog prvaka ostala nedosanjan san. E zato će ovo prvenstvo 2026. biti mnogo više od još jednog turnira. Posljednja prilika da Ronaldo stavi tačku na jednu od najveličanstvenijih karijera koje je fudbal ikad vidio i osvoji trofej koji bi zauvijek ugasio svaku raspravu o njegovom mjestu među besmrtnima. Dakle, večeras počinje ova borba Portugal i Kongo od 19 i Engleska i Hrvatska od 22. Pa srećno svima!

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ovo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
4: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Europski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, dokumentu koji sadrži 78 tačaka i donosi ocjene o europskim integracijama, vladavini prava, medijima, energetici i regionalnim odnosima. Europski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini, dokumentu koji je neophodno pregledati i ocijeniti, a na kraju krajeva i postupiti po njihovim preporukama. Španska političarka i europarlamentarka Irene Montero žestoko je kritikovala pristup Europske unije prema Sjedinjenim Državama i ironično čestitala rođendan Donaldu Trumpu. Šta Europa slavi? Možemo li slaviti to što smo spriječili genocid? Jesmo li zaustavili ilegalnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran? Jesmo li prekinuli odnose sa Izraelom? Jesmo li zaustavili okupaciju Libana? Ne, ne možemo ništa od toga slaviti. Slavite li rođendan Donalda Trumpa? Onda hajde da mu pjevamo srećan rođendan Trumpu, srećan rođendan gospodine genocid, navela je Montero obraćajući se šefici diplomatije Europske unije Kai Kallas. Sve se dešavalo tokom debate Europskog parlamenta o ulozi Europske unije u naporima za mir i stabilnost širom Bliskog istoka nakon objave sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Perzijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Oružane snage Ukrajine napale su kod Brijanska autobus koji je prevozio dječji fudbalski tim iz Gomelja. Jedna osoba je poginula, 6 uključujući 4 djece povrijeđeno u napadu. Ovo je javio vršilac dužnosti guvernera Brijanske oblasti. Jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Europa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Državama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca saznali su potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige šampiona. Borac će u prvom pretkolu igrati protiv prvaka Bugarske, ekipu Levski iz Stofije, a Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Ukoliko prođe u drugo pretkolo, Borac će igrati protiv boljeg iz Dvomeča, Vitebsk iz Bjelorusije i Rumunske Univerzitete Krajova. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. i 22. jula, a revanši su na rasporedu 28. ili 29. jula. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su također ime rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Šampion Srbije igraće protiv pobjednika duela između Trefiorija iz San Marina i Larna iz Sjeverne Irske. Zvezda će biti gost u prvom susretu 21. ili 22. jula, dok se revanš mečevi igraju 28. i 29. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Prijedoru sa indeksom 51 i u Doboju sa 55, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini i Trebinju 29, u Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Tik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
5: Bazeni na naduvavanje.
4: Dječje igraonice.
5: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
4: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
5: Što na umu? To

Kako je lijepo sad na moru, a mene tamo nema. Kako je lijepo kući, a mene tamo nema. Ako ćemo već da se žalimo. Nego ljudi, šalu na stranu, počeo je naš kardio sat, pijuckamo. Međutim, na ljetovanju izgleda baš neće moći. Jedno od omiljenih ljetovališta građana BiH u Hrvatskoj uvodi novo pravilo, a to je da nema kupovine alkohola od 21 čas pa do 6 ujutru. Makarska je u pitanju, želi da iskorijeni opijanje i nerede u centru grada, pogotovo u onom starom jezgru, a isto želi da uradi i na plažama. Tako se pridružila Splitu, gdje se alkoholna pića u trgovinama, suvenirnicama i ostalim prodajnim objektima neće više moći kupovati od 21 pa do 6 ujutru. Kažu, odluka stupa na snagu 10. jula i to će biti ograničenje prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol. Odnosit će se na trgovine na području cijele Makarske i to u interesu zaštite javnog zdravlja, ali javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline. Gradonačelnik potpisao. Postavlja se pitanje kako će to da se odrazi na turizam, pa sad ne znam jesu ljudi došli da se kupaju, sunčaju, malo uživaju ili da se opijaju. Valjda se opijati možeš bilo gdje. A znamo kako je ponašanje i kad smo trijezni, tek kad se malo cugne na šta to liči. Buka, devastacija historijskih spomenika, neprimjereno ponašanje na javnim mjestima, na kraju uznemiravanje lokalnog stanovništva. Sad, gdje je najveći problem tokom turističke sezone? Kaže, sve ovo je nastalo kao posljedica produženog radnog vremena prodavnica, posebno onih liker i tabako šopova u kojima je kupovina alkoholnih pića dostupna i u kasnim noćnim satima, pa i nakon završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata. E, to više neće da može i čini mi se da je u redu da ne može. Zašto nekog uznemiravati zbog svog čajfa? Naši Kim i Sadeta pozdravljaju iz Švedske. Hvala puno, grljiva smjehuljica. Šile se javlja iz Banja Luke, kaže, kako je sada lijepo u Baškoj vodi. Pa idi. Da vidimo gdje smo dalje. Neva se javila sa Ozdena, naravno, ova kako je lijepo u mom kraju, onako prodrmala. Branči se javila iz Chicaga, Michigan na vezi. Kaže, slušam tu priču i komentare o trešnjama. Mene to podsjeti na jednu baku iz komšiluka koja je branila djeci da beru trešnje. Džumbus pravila od toga, katastrofa jedna. Ni dan danas mi nije jasno zašto je toliko branila i pravila cirkus od svega. Ganjala komšijske dječake da je to strašno, umjesto da ih je pozvala da oberu trešnje. Proda pa i njima da nešto novca ili jednostavno da beru pa da jednu zajedno sa svojim djedom. Da nije bila tako nevaljala, ne bih je sad spominjala. Vjerovatno da je to dozvolila, ne bih ni pamtila. A već je decenijama nema, ali sjetih se nje zbog te lijepe priče o trešnjama. Eto, svakako se podsjetimo nekih ljudi. Mada pretpostavljam i sad, Tanjušo, da je osmijeh na licu kad je se sjetite. Berislav pozdravio iz Ljubuškog. Nećemo mi davati ovoliko komplimenata. Kaže, gospod priroda ili ne znam ko, ovu svetu Herceg zemlju je obdario suncem, kamenom, poskocima, a eto, olakšavajuća okolnost je blizina te Makarske koju upravo pominješ. Tri bunara, a velika suša. Ima takva pjesmica, kaže, pitaj mudrog, ti sigurno ne znaš. Nikad čula nisam, sad ćemo vidjeti sa njim da li je upoznat sa ovim muzičkim dostignućem. Dragan iz Šipova, Rada je u Barajevu. Sa nama Faris koji nas sluša u Gracu, puno pozdrava ide tamo, drago nam je da smo Big Most koji vas spaja sa ovim našim prostorima. Aco nam se javio iz Laktaša uz divne vijesti, konačno, kaže, nakon 11 godina čekanja posao u struci. Pa da nam uvijek javljaš neke dobre vijesti.

Sada ima vremena, pa da je krenula ona Krivo mi je krivo. Ako se ja ne varam, Miloš Bojanić, svašta uz vas naučim. A i vi ste se raspričali ko da ja ne trebam da idem kući. Ja ne znam šta vam bude ovako pred kraj druženja. E sad, donosim jednu, pa ha, luckastu priču, luckasto istraživanje. Nemojte da ubijete glasnika, ja vam samo prenosim. A neko drugi provjerio. Navika da se zaspi uz uključen televizor mnogima djeluje umirujuće. I to je jedini način da se uspavaju, ali u stvarnosti može da stvori nezdravu zavisnost, kažu stručnjaci za spavanje. Kaže, kad čovjek redovno zaspi uz TV, u mozgu se formira uslovni refleks. Zvuk znači da mogu da se opustim. Bez tog okidača nervni sistem ne dobija onaj uobičajeni sistem signal i onda ostajete budni satima. Kažu, to je posebna naučena nesanica koja se može razviti prilično brzo, već poslije 2 do 3 nedjelje redovnog večernjeg gledanja televizije za uspavljivanje. E sad, zašto ovo nije dobro? Kažu, 3 ključna fiziološka nedostatka. Prvi, svjetlost, zračenje ekrana, čak i kad je osvjetljenje prigušeno, pravi probleme sa lučenjem melatonina, onog hormona sna. Drugi problem, zvuk. I ako imaš utisak da čvrsto spavaš, mozak nastavlja da obrađuje govor, reaguje na promjene scena, reklame i nagle skokove jačine zvuka, naročito ako film ide u pozadini i to neki malo akcioni, sve vam je jasno. I treći nedostatak, emocionalno opterećenje, kasne vijesti, trileri, psihološki zahtjevan sadržaj, sve nas to poremeti. Kažu, može da dovede do osjećaja umora, magle u glavi, slabljenja koncentracije. Barem pola sata prije spavanja ne bi trebalo gledati TV. Pogledam ga samo u prolazu da obrišem prašinu, a program ne pamtim kad sam zadnji put nešto i pogledala. Vidostava se javlja iz Ohaja, kaže, e zato nemam TV u spavaćoj sobi. A što ti misliš da ljudi spavaju samo u spavaćoj sobi? Zato što je, tako zovu, to zaspi u dnevnom boravku ispred TV-a, šta ti je? Nena Zvezdašica kaže, moram gledati TV kad ima puno fudbala. Dobro. Sutra tematika, ko su žešći navijači i ko više prati fudbal. Naš Muamer pozdravlja iz Sarajeva, kaže, pjesmu Tribunara Velika suša interpretira Snježana Đurišić. U originalu se zove samo Tribunara, sajonara. Mate ne, džane. Aha, a ako ćemo već pričati japanski. Hvala puno i nisam ni sumnjala da vi ovo znate, jer sve te stare pjesmice često tražite. Aco Pekar iz Brčkog. Nemoj, draga, ići kući. Dođeš kod mene, raširenih ruku te čekam. Miloševo brdo. Hvala vam puno. Gdje sam sad stala? Zbunjujete me. Bojan sa nama, sluša nas negdje u Sloveniji, kaže, imamo komšiju koji je godište mog oca i mnogo dobar i čovjek i komšija. Zamolim ga da brani trešnju, da galamim na djecu, da ih malo i zaganja. Kaže, pa kako da branim tako nešto? A ja se vraćam u svoje djetinstvo, nije da nije bilo trešanja, ali djed Milorad, njemu bilo najslađe, on branio, bacao i papuče za nama. I kad sam ga nakon godina pitao što je toliko branio nama djeci trešnju, kaže, čuj što. Pa da bi vam bila slađa, jer ukus ukradene trešnje ne možeš da kupiš. Hvala puno, Bojane, ovo je predivna, predivna poruka. Naša draga Ljubica pozdravila iz Kuljana. Hvala vam. I ajmo još malo na Eviju. Tamo naša Branka kaže, najjači ste, sa vama dan i počinjem i završavam.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Europski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, dokumentu koji sadrži 78 tačaka i donosi ocjene o europskim integracijama, vladavini prava, medijima, energetici i regionalnim odnosima. Među najzanimljivijim dijelovima izvještaja su osvrt na posjetu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Sjedinjenim Američkim Državama, status OHR-a, problemi u pravosuđu, kao i kritike na račun političke retorike u regionu. Američki predsjednik Donald Trump našalio se danas na samitu G7 u Evijanu, kada je zakasnio oko sat vremena na sastanak, rekavši da je on šef. A iako je izjava bila izrečena u neformalnom šaljivom kontekstu, pri dolasku na sastanak, tokom kojeg se prema medijskim izvještajima požalio i da je previše vruće u prostoriji, Trump je sjeo na čelo stola. Znamo da Amerikanci kasne samo kada je kašnjenje poruka. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarali su telefonom o detaljima za memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Arakči je ukazao da odgovornost Sjedinjenih Američkih Država za sprovođenje memoranduma i naglasio potrebu za obustavom izraelske agresije na Liban. Kanadski premijer Mark Kerney izjavio je da bi sporazum Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku mogao biti prekretnica u regionu i šire. Iran je svake noći ispaljivao više dronova na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu otkako je potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jedna žena je poginula, 6 osoba, među kojima 4 djece, povrijeđeno je u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na autobus koji je prevozio dječji fudbalski tim iz Gomelja. U autobusu se nalazila 44 putnika, među kojima 28 djece iz omladinske sportske škole. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najvažniji dio sastanka lidera G7 u Evijanu to što je dogovoreno dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, povećanje pritiska na Rusiju, ali i zaštita energetske stabilnosti Ukrajine. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. Federalna služba bezbjednosti Ruske federacije saopštila je da je privela trojicu saučesnika ukrajinskih specijalnih službi u Republici Adigeji, zatim Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.

0: danas sedmog dana svjetskog prvenstva u fudbalu na programu su četiri meča. Portugal protiv Demokratske Republike Kongo u okviru grupe K igra od 19 časova u Houstonu. Engleska i Hrvatska prvi meč u grupi L igraće od 22 u Dallasu. U grupi L su i Gana i Panama, koje meč u Torontu počinju u 1 čas iza ponoći, a Uzbekistan i Kolumbija u grupi K igraće u Meksiko Cityju od 4 časa ujutru. Hrvatska je postala sinonim za dramu u nokaut fazi. Na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine čak 4 utakmice riješila u svoju korist nakon boljeg izvođenja penala, a 2 poslije produžetaka. Mundijal ove godine, dakle 2026. označava istorijski trenutak za tim, jer je ovo posljednji turnir na kojem je predvodi legendarni kapiten ikona tima Luka Modrić. I za reprezentaciju Portugala ovo će biti posebno prvenstvo. Kapiten Cristiano Ronaldo izjednačio se sa Leo Messijem po broju odigranih svjetskih prvenstava, dok istovremeno drži status najboljeg strelca u istoriji reprezentativnog fudbala sa preko 140 postignutih golova. Osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti na klubskom nivou, zatim evropsko prvenstvo sa Portugalom i oborio je bezbroj rekorda. Ipak titula svjetskog prvaka ostala je nedosanjani san. Zato će svjetsko prvenstvo biti mnogo više od još jednog turnira. Biće to posljednja prilika da Ronaldo stavi tačku na jednu od najveličanstvenijih karijera koje je fudbal ikada vidio i osvoji trofej koji bi zauvijek ugasio svaku raspravu o njegovom mjestu među besmrtnima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 51, u Sarajevu sa 53 i u Doboju sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju 28, koliko je izmjereno i u Tuzli, 29 stepeni je izmjereno u Bijeljini, zatim u Prijedoru, u Trebinju i Zenici, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Vrijeme sutra, četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko popodne u centralnim područjima i u Podrinju moguć je slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: pa do 35.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Najveći

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 17. juni. Vijeće Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatilo zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa tog naroda uslijed usvajanja deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je dobra vijest to što će alijansa smanjiti svoje prisustvo na takozvanom Kosovu, a da će broj vojnika biti približan onom iz periodu prije 2023. Rutte je istakao da se situacija nastavlja poboljšavati. Dalje je naveo da NATO stalno razmatra kako da najbolje prilagodi prisustvo KFOR-a, a da će broj vojnika sad iznositi između 3 i 3.500. Trenutno je u pokrajini 4.700 vojnika KFOR-a i svaki dan smo svjedoci da ni u ovom broju ne mogu zaštititi srpsko stanovništvo od progona, hapšenja i maltretiranja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi razgovarali su telefonom o detaljima za memorandum između Sjedinjenih Država i Irana. Araghchi je ukazao na odgovornost Sjedinjenih Država za sprovođenje memoranduma i naglasio potrebu za obustavom izraelske agresije na Liban. Iran je svake noći ispaljivao više dronova na komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu otkako je potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. NATO je spreman da podrži sve odluke Europske unije koje budu podrazumijevale ponovno uspostavljanje direktne komunikacije sa Rusijom, izjavio je generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Mark Rutte. Jedna žena je poginula, a 6 osoba, među kojima 4 djece, povrijeđeno je u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na autobus koji je prevozio dječji fudbalski klub iz Gomelja. U autobusu su se nalazila 44 putnika, među kojima i 28 djece iz omladinske sportske škole. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najvažniji dio sastanka lidera G7 u Evijanu to što je dogovoreno dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, povećanje pritiska na Rusiju, ali i zaštita energetske stabilnosti Ukrajine.

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2x75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

0: Dragi kupci, od 18.6. posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas 18.6. od 10 sati, vaš Konzum.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Apetito! Apetito! Svjetska priča

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo kulen svinjski 295 grama, pekabesko 6,50, sok negazirani oranđ litar i po, nektar marku 85, voda egzotik limeta litar i po, vitinka marku i po, kafa instant cream 190 grama, Nescafe 14,95, mašina za veš gorenje, kapacitet 6 kg 409, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Supernova.
1: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.

0: sreću.
1: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez

0: Dragi kupci, od 18.6. posjetite preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. U modernom ambijentu prodavnice očekuje vas dodatno proširen asortiman, posebna akcijska ponuda i vrijedne nagrade. Čekamo vas 18.6. od 10 sati, vaš Konzum.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Iz core kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih

0: toaletskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.

0: 45% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: kucu. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

hoćeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Banaka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS za udobnost vašeg doma.

0: Svet uvijek daje više. Zabranjeno za malodjetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Apetito!
7: Apetito!
6: Svjetska priča u

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na

0: Dobro kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.